Que tal? Moi bo día. Xa se nota na rúa a volta á normalidade nos colexios. Volve o curso escolar. O curso que arrinca este ano na provincia cun total de 32.489 estudantes matriculados nas etapas xerais. Desta cifra global, a capital concentra 12.787 alumnos, aproximadamente 4 de cada 10 de todos.

0: estamos con temarios do ano 93, polo tanto é un tema que urxe, que lle urxe ao profesorado e que lle urxe a todos a todas as persoas que están ou pretenden empezar a preparar oposicións.
1: Y de lo que directamente afecta a las aulas, continúa también la demanda de mejorar las herramientas y aumentar el personal para atender a la diversidad.
0: Necesitamos moito máis persoal orientador, necesitamos máis persoal de PTAL, pero tamén necesitamos máis profesorado nos centros, porque precisamos que en todas as ensinanzas, en todas as materias, poder facer desdobres, poder facer reforzos e poder baixar as ratios para que todos os nenos e nenas, non só os que teñan necesidades educativas especiais, senón os demais, estén atendidas con calidad.
1: La Consellería de Educación, dice Arroxo, comprometió un incremento de 200 profesores para este curso, que de primera es insuficiente y además no se ha cumplido. La inclusión real apunta precisa, además, que matricular a los niños con necesidades especiales en los colegios ordinarios.
0: Inclusión educativa, y que efectivamente os nenos e nenas con necesidades educativas especiais están en centros, chamémosles ordinarios, que non sei moi ben que decir, en os CIES, nos centros de secundaria, de primaria, donde están todos os nenos e nenas, hai unha inclusión nos centros, pero como nos lle decimos a Consellería, a inclusión non é abrir esas cancelas dos centros educativos, sino é abrir esas cancelas dos centros educativos e estar con eles e con calidade, é dicir, e atendelos e ofertarles unha atención educativa de calidade, non só eles, senón tamén os nenos e as nenas que comparten aulas con elas, non?
1: Y queda todavía otra cosa más para anotar en la agenda de deberes. El profesorado pide reducir la burocracia que les entierra.
0: Obviamente, o ensino cambiou moito nos últimos anos. Ahora temos novos protocolos que son necesarios, lógicamente, novas coordinacións que non había antes, a atención a familias tampouco ten nada que ver, a atención que se presta agora mesmo coa que se prestaba antes. É dicir, hai moita burocracia e os profesores están abafados. Se está queixando moito profesorado e é lógico, porque agora mesmo hai profesorado que está dedicando tanto ou máis tempo a temas burocráticos que a preparar as súas aulas ordinarias.
1: Las soluciones también las tiene claras. Hay trámites que se realizan hasta 4 veces. Hay que identificarlos y evitar que se solapen. Es necesario poner más personal administrativo en los centros y reducir los horarios del profesorado para realizar tutorías para los coordinadores y para los equipos directivos para poder encargarse de todas estas gestiones necesarias.

0: Pois, antes de que o digan vostedes, xa o digo eu, imos a comezar este Ser Deportivos Lugo de mércores, mércores de fútbol no Ser Deportivos Lugo, comezando polo baloncesto, porque a actualidade manda. Hoxe o Río Breogán xoga ese torneo Lugo de básquet organizado polo Sagrado Corazón, neste caso recibindo no Pazo dos Deportes a Boca Juniors. Paco Basanta, que tal, como estamos?
1: Hola, boas tardes.
0: Bueno, Paco, isto é un amigable, que é un torneo, que é un clásico tamén da nosa cidade. Contanos.
1: Ah, sí, un clásico xa das últimas tempadas, ¿no? Este torneo de Lugo de Lugo e básquet. Bueno, pues este ano é un torneo amigable, como ti dices, pero que pecha realmente o que é a pretempada, ¿no? Para o Breogán, porque o seguinte compromiso xa vai a ser oficial, xa vai a ser en Bulgaria, xa vai a ser o primeiro dos partidos da previa para disputar a BCL, ¿no? Por lo tanto, bueno, a última oportunidade de ver o conxunto lucense en plan preparación, precisamente por esto é posible que hoxe Luis Casimiro non poda contar ou non vai xa contar con todos os xogadores. Bolton, que xa non xugou na final da Copa Galicia, que tivo un golpe nun dedo dun pé, pode ser baixa, pode ter descanso. Tamén Franko Brankovic, que terminou, bueno, pues, con un pouco cargado, con un golpe tamén no xoño, que probablemente non o queran forzar no partido de hoxe, non? Pero bueno, a partir de aí se poderá ver xa un Breogán, eu penso que menos canso que no pasado fin de semana, porque a semana pasada foi dura en canto a exixencia física, carga de traballo. Esta semana, bueno, xa se baixou esa carga, esa exixencia. Posiblemente, bueno, podamos ver hoxe, a pesar de esas posibles baixas, pues un equipo máis fresco frente a un rival, bueno, pues que os equipos históricos argentino, un dos millones equipos, non só da competición argentina, sino tamén do baloncesto sudamericano, e sin duda pues unha moi boa perda de toque, pues insisto, pues para este último amigable do Breogán nesta pretempada.
0: Bueno, ademais, con un horario bastante decente, 8:30 da tarde no Pazo dos Deportes, en da que se

0: 3:29 minutos da tarde. Agora sí, empezamos a falar de fútbol nestes mércores de fútbol do Ser Deportivos Lugo, e temos que comezar esta tertulia, esta pizarra albivermella, que ademais ten alguna que outra novidade. Xosé Ramón Penoucos, que tal, como estamos?
1: Estamos, que non é pouco.
0: Que non é pouco, verdad. Kubala, como andamos?
2: Pois moi ben, espero que vos tamén. Hola, boa tarde.
0: Ves, un tío optimista, Kubala. Está Penoucos aí renqueante, xa saliu Kubala, xo, moi ben.
3: Kubala e optimista na mesma frase, xa te digo eu.
0: Bueno, verémolo, verémolo. E recuperamos hoxe xa aquí con nosa Juan Renda. Que tal, Juan?
4: Hola, boa tarde.
0: Que está especial.
2: Hola, Juanseño.
0: Que ainda vive. Ainda vive, dito. Me queres animar.
4: Ainda vive.
0: Ai, Dios mío. Bueno, Juan está especialmente contento porque xa non vai estar solo comigo neste estudio. Co cal, que tampouco creo que lle disgustase, pero bueno, xa familia da medra, pois moito mellor. Temos que recibir e dar a benvida a esta pizarra albivermella a Manuel Morelos. Que tal, como estamos?
5: Moi boa tarde, moi ben, moi ben. Gracias por invitarme.
0: Bueno, Penoucos, Kubala, non sei se vos sona de algo, Manuel.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, eu coñezo, correcto. Sí, sí, sí, enhoraboa e alegro-me de que esteña aquí con nós.
3: Eu apenas o coñezo, que si, sí, quero manifestar entre comillas a miña protesta, porque si xa me chegaba a pegarme con dous adestradores na época de Cromañón, ora trasme un terceiro, este de antes da Guerra Civil. O sea, o único normal en toda a tertulia que non é adestrador son eu. O sea, vamos quedando cada vez máis.
4: Así vas aprendendo un pouquinho tamén de fútbol, eh?
3: Pero bueno, pero bueno, o sea, con tácticas de antes da guerra, cousas deste tipo, pero bueno, si hai que poñer un barniz de modernidade, ponse na máis.
0: Xa te temos a ti de moderno, pero non, menos mal, menos
3: eso,
0: mal.
3: Por eso digo.
0: Bueno, en fin, xa poñéndonos serios, entrando en materia, imos a falar das aventuras do Club Deportivo Lugo, que por certo, o Club Deportivo Lugo que está cerquiña xa de volver ao Anxo Carro, pero nos imos a falar primeiro do acontecido estas pasadas semanas, porque o conxunto albivermello que dirixe Borja Fernández, pois arrincou moi ben, a verdad, con eses tres puntiños frente a Unionistas de Salamanca, e visitou a pasada fin de semana o Toralín para enfrontarse a Ponferradina, 0-0, empate sen goles, un puntiño para cada un. Penoucos, que che pareceu a ti esta aventura por Ponferrada?
3: Oi, sinceramente, sorprenderonme moitas cousas, non? Outras agardabas, pero sorprenderonme moitas. O primeiro que me sorprendeu, e eu penso que a todos, temolo falado moitísimas veces, e sobre todo que as tres persoas que temos ora aquí, que son tres adestradores, eles dirán si é así ou non é así. Normalmente non empezas a ver un equipo mínimamente traballado, mínimamente estructurado hasta a novena jornada, décima, non? Que é cando empezas a velo. E sin embargo, vin Lugo nunha segunda xornada que, como sabes, eu son unha persona que odia tanto as pretemporadas como os primeiros partidos de liga, porque creo que non ves nada. Sin embargo, vin o Lugo máis traballado dos últimos anos, como mínimo máis traballado, con máis seriedade, con sabendo o que xogan, gústenos ou non nos guste, pero sabemos o que xogan, e un Lugo que foi capaz de non só de darlle unha réplica a Ponferradina, sino en moitos momentos de dar, non vou dicir un repaso, porque tampouco foi un repaso, pero sí de estar moi, moi por riba deles, e para min facerse merecedor os tres puntos nun campo como é o estadio da Ponferradina, non? Vin moitos brotes verdes, a pesar de que faltan incorporacións importantes, e sobre todo vin unha cousa que desde aquí reclamábamos xa non con voz pequena, sino a berros, a pasada temporada, que era un medio centro puro e duro e que soupera atacar, defender e que marcara un pouco a forma de xugar, que levara a batuta do equipo. Eu creo que o Alberto Ulloa xa non no partido de Ponferrada, sino no primeiro encontro de Liga, é unha cousa que para min na categoría é algo fora do normal. Teño moitísimas dúbidas que sea capaz de manter ese nivel, pero del depende, e se siguen salindo así as cousas, para min un futbolista como el recuperar a un Álex Gallar, o cual sí que todos conocemos e sabemos a categoría futbolística que ten, pero que de momento estaba mostrando un pouco con cuentagotas, ou quizás tamén estaba fora de posición, para mí dous pilares fundamentais, sin desmerecer a ningún dos outros integrantes do equipo, e con especial atención á portería, con un Emballe que está, a verdade, que está facendo dos primeiras xornadas espectaculares, absolutamente espectaculares. Non é que lle cheguen demasiado, pero que lle chegaron. A parada do outro día é unha parada, non valor o gol, sino casi valor dos goles, non? Por lo tanto, moitos brotes verdes, sobre todo agardando que volvan os, ou que entren xa en dinámica de xugar partidos os futbolistas que chegaron para marcar diferencias, sobre todo os xugadores de arriba, que foi o único, entre comillas, pero que para mí nos faltou outro día, o rematar algunha das ocasións, non?
0: Bueno, vou ir agora con Juan, xa que o outro día non estuvo por aquí, non podíamos escoitar a súa opinión sobre o Lugo 26-27. Juan, que che parece todo isto que comentou Penocos, e que che parece a ti o Lugo en xeral?
4: Bueno, eu... aquí estamos agora con Penocos, se fala, bueno, desde outro punto de vista, que non é o mesmo que adestrador. Hai que, eu creo que Morelos, Cubala,
0: Maseu, estante discriminando Penocos.
4: No, no, quero dicir que vai que dar tempo ao tempo,
3: unha raza moi falsa.
4: No, no, hai veces xente que de xornada a xornada, no, de mes en mes, o mes bon, de puta madre todo, o mes malo tal. Hai que ir pouco a pouco, evidentemente. Hai boas sensacións, está claro. E máis encima creo que os 4 puntos xustos, o Vitoria en Salamanca xusta, e o teu empate creo que en Ponferrada é xusto tamén, non? E bueno, falamos sempre digo, creo que particularizo en eso, de que falta xente con criterio, faltaba. O outro día deu a impresión de que hai criterio, sobre todo unha zona de creación e de contención, como é o medio campo, non? Eso é importante. Entón, bueno, eu son dos que digo que dúas jornadas que deu moi boa sensación o Lugo. É que, bueno, pero hai que esperar, o sea, hai que ir pouco a pouco, porque, bueno, eu se afirmaba, non obstante, a clasificación tal e como estamos. En este momento eu se afirmaba que así quedáramos ao final de liga. Entón, bueno, boas sensacións, pero hai que ir pouco a pouco. Entón, hai moito equipo que en principio veremos a ver quenes son os favoritos, deixen de ser favoritos, porque a liga vai moi longa. E, bueno, xa digo, boas sensacións, pero pouco a pouco, o sea, vamos ir esperando que este equipo que se, a plantilla se formou moi gradual, o sea, non foi todo de momento tal, en fin, hai que ir pouco a pouco, esperar eso, que o Lugo siga así. E sobre todo importante, o que ganemos fora non o perdamos do Anxo Carro, porque o ano pasado a segunda volta o Anxo Carro foi o que nos castigou.
0: Manuel, que te parece a ti, de adestrador a adestrador?
6: Pois boa tarde a todas, a todos e a todas, como vos dixía antes, moitísimas gracias por invitarme. Perdón de antemán polo meu galego da rúa, un pouco normativo.
2: Como ten que ser, o galego que ten que ser,
6: alegro-me de escoitalo. Vou pensar un pouco o que digo e dicir tamén o que penso, sabendo que, no, que na vida non hai verdades absolutas e tampouco no fútbol, ou se cadra menos no fútbol. Tamén dicirche que fuches atrevido traéndome. Si baixa moito Radio Intes, prometo rescindir o contrato sin indemnización alguna. Imos lá co fútbol. A ver, 4 puntos de 6, 2 partidos como visitante, rivais que o ano pasado eran complicados. Imos ver se este ano son o mismo, porque me dá que tanto Unionistas como Ponferradina vai costar un pouco máis que o ano pasado. Creo que é o mellor arranque na liga da historia. Creo que escoitei por aí, non son moi dado a mirar moitos datos.
3: Sí, primeira ref, sí.
6: Primeira ref, sí. E donde hai que asinar? Sobre todo nun club que nos dá moi pouquísima información, que temos a espantada, entre aspas, de Raniero dos últimos días. Xa digo, que Lugo vinha, que Lugo esperaba, según as verbas do corpo técnico? Pois esperaba un Lugo con máis posición que os rivais, e tivo menos. É máis que sorprendente no caso da Ponferradina, rival que non suele ser ter esa característica, e tuvo máis a pelota que o Club Deportivo Lugo. Preocupante ter ou non ter a pelota? Non, sempre que seña máis por elección que por sometimento do rival, ben seña por fases ou por posicionamento elegido. Creo que iremos vendo ao longo dos eses 8 ou 9 partidos, eu diría un pouco máis, que dicía Penocos, de 12 partidos, a ver como son os rivais, a ver que Lugo vemos, se é un Lugo que elixe posicionarse replegado como casi estuvo moitos minutos estes partidos, ou o someteu o rival e a partir de agora é un Lugo máis atrevido. Vamos ver.
0: Bueno, teño que decir que o propio Borja Fernández dixo ao final deste encontro, non, que agardaba quizáis unha Ponferradina que propuxera menos, e que eles mesmos son conscientes de que son mellor equipo o Lugo con balón. Entón, bueno, polo menos vemos que o míster ten claro que quere, o que quere facer. Outra cosa que lle salga, xa veremos. Kubala.
7: Hola.
0: Imos ver.
7: Imos ver. Imos ver. Bueno, pois, a miña opinión, visto é que é un Lugo moi ilusionante. Penso que estes dos partidos que vimos o Lugo, vimos en unhas facetas con un equilibrio tanto defensivo como ofensivo buenísimo, un bloque que saben moi ben o que xogan, cousa que estou de acordo con Penoco, no que sorprende un pouco a estas alturas ver un equipo tan feito. E tamén estou de acordo con Juan no xeito de que isto non é como un Persa, levamos dos partidos e evidentemente temos que esperar a ese primeiro trimestre donde xa se posicionan todo o resto dos equipos do grupo, non? Pero vamos, polo visto, o Lugo é moi ilusionante. Moi ilusionante porque sabe a que xoga. E iso é moi difícil a estas alturas, non? Porque vimos un Lugo que, tanto co Unionistas como agora na Ponferradina, que defensivamente é forte. A Ponferradina, si mal non me lembro de quitado así algún tiro e unha xugada, unha contra que meteu un balón entre a defensa e o porteiro, que non chegou ali un dianteiro, non tuvo ninguna ocasión. Nós tivemos dúas ocasións clarísimas que por mala sorte non entraron, unha que quitan a 2 metros da portería co porteiro, xa sin porteiro e sin nadie, e a outra da do mao a mao co porteiro, o sea, más os dous tiros de Gallarca na falta e no, é outro que fixo naquela xugada no primeiro tempo. O sea que o Lugo creou ocasións e defendeu moi ben, ten un equilibrio moi bo. Evidentemente foi unha pena non conseguir esos 3 puntos, porque para min mereceunos por ocasións, porque é o que falamos, o sea, nun partido destas características a Ponferradina, si mal non me trabuco, a Ponferradina tirou 8 veces a porta e o Lugo 11, pero por porta a Ponferradina tirou un solo tiro e o Lugo 5. De acordo que tuvo menos posesión, estou de acordo aí con Manolo de que tuvo menos posesión, o caso que é moi pouco, non? É un 10%, un 45% contra un 55% da Ponferradina. Pero bueno, pero do que se trata de que, si ti con esos números ten menos posición e checas máis veces a esa zona de finalización, queres máis ocasións de gol e tiras máis veces a porta, eso quere dicir que o Lugo mereceu esa victoria. Para min foi unha pena ese empate, cousa que é un boom de 6, o que falamos, de 6 puntos 4, eso é de momento unha bagaxe moi boa. Ahora, e máis con ese comenzo de calendario, o ter esos 2 partidos seguidos fora, porque todos sabemos o que hai no fútbol. Si empezas mal, problemas por todos os lados. Entonces, o empezar ben é fundamental. Ahora, hai que esperar o dito a ese primeiro trimestre, que é donde xa todos o resto dos equipos se van posicionando e vemos que rivais temos de cara a eses postos de ascenso e de liguilla.
3: Sí, pero falando un pouco de intangibles do que se fala en baloncesto, non? Falando de posesión, é unha cifra pura e dura que eles tiveron un 55% de posesión e non son 45%. O que pasa é que o 45% noso era posesión de calidade, é dicir, sabíamos que facer co balón, sabíamos chegar, houve chegadas, houve xogo entre líneas, houve dominio no centro do campo, e eles tiveron o balón e excepto ese disparo desde fora que fai un paradón inmenso no noso porteiro e ese balón entre líneas, no resto do partido non fixaron nada. É dicir, correcto, a nosa posesión, dito así, foi útil. A posesión deles en ningún momento me deu sensación de intranquilidade que non estuveran o balón.
7: Pero iso que falamos, esa posesión non vale nada.
4: É ficticia. Pero non, Coscubala, sabéis que a posesión a veces non vale para nada.
3: É ficticia completamente.
4: Canta veces, claro, vemos equipos que ganan con 20. A posesión é ficticia.
3: Claro. A eso me refiero, que nós si sabemos que facer co balón.
4: Bueno, pero a posesión a veces é algo que ten que ver. Cantas veces vemos un equipo que ten o 20%, outro 80% ganou do 20%. O sea, o tema
3: por eso digo que é
4: finalizar, punto. O sea, a posesión, joder.
7: Correcto.
4: A veces
7: Acaba de falalo, Juan, que eso é con esa pouca posesión ou no. Con esa ese déficit de posesión con respecto ao rival, o Lugo chegou máis veces á zona de finalización. E creou máis ocasións de gol co rival. Entonces, claro, eso quer dicir moito dese equipo. Para min gustoume moito, moito, moito.
0: Bueno, imos a facer unha... Queres apuntar algo, Manuel?
6: No, estou estando en totalmente de acordo co que din os meus compañeros. Si é estranho que tu era menos posesión contra unha Ponferradina que normalmente dá xa pelota, que normalmente claro, fai moitas faltas para volver ao seu posicionamento, non é un equipo fácil de desorganizar, e tivo un pouco máis de posesión, por iso que me resulta estranho. Cal é a miña pregunta? Que Lugo imos ver daqui a 10 xornadas ou xa me gustaría velo a final de temporada? Que é, imos ser un equipo que con menos posesión facemos máis dano ao equipo contrario? Perfecto. Que imos ser un equipo que un día temos a pelota e outro día temos a menos e somos un pouco en función do reto que nos someten? Aí xa me entran máis dúbidas. Entonces, vamos a esperar eses, para mí, 10, 12 partidos, a ver onde nos sitúa a liga e a ver que estilo facemos, que estilo propoñemos, se si somos máis proactivos ou se si somos máis
4: recibo. Só quería apuntar que a posesión moitas veces depende da condición técnica que teñen o equipo. Se ti tens un equipo que técnicamente son bons xogadores, bons pasadores, ten máis posesión, está claro. Porque o Barcelona era tan... porque teña xogadores que combinaban, que asociaban. O sea, a veces, se tens un equipo que é peor técnicamente, pues tendes a ser máis directo, menos asociativo. Quer dizer que a posesión moitas veces va en función da calidad técnica, e se Lugo ten este ano, sobre todo a medular, se tens xogadores con creación e sobre todo pasadores, vas a ter moitas veces o balón ti, vas a ser un equipo quizás máis combinativo que máis de repliegue. O sea, a condición técnica é fundamental cando falamos de posesión.
0: Bueno, antes de pechar esta pizarra al vivermella, porque temos tamén que deixar tempo xos amigos de fútbol in Lugo, ainda que logo se nos pasa o noso tempo, temos o doble que tiñamos o ano pasado, pero xa está rematando. Unha última rolda rápido de 2 minutos, porque precisamente falábamos agora dese arrinque con 2 partidos seguidos fora da casa. Agora temos por fin ese reencontro coa afición, co estadio, co Anxo Carro, que todavía está en reformas. Podes ser, Penocos, un encontro trampa para isto que estábamos a decir, non? Porque decía Manuel que a priori estes dous rivales, non, Unionistas e Ponferradina, son cocos da categoría, e vamos a ver un Lugo na súa casa en como se vai a comportar contra un dos ascendidos recientemente como o Coria.
3: É un encontro moi trampa, pero que moi, moi trampa. É o noso estreno na casa, co cual sempre sueles pagar nervios, a presentación, a túa xente, moitísimos xogadores que nunca estuveron no Anxo Carro, moitos xogadores que todavía non vestiron a camiseta do Club Deportivo Lugo este ano, que é posible que debuten nesa xornada, un rival completamente descoñecido, absolutamente descoñecido, enda que hoxe cos scouting e con todos que rodea os clubes, supoño que Borja terá información máis que sobrada do Coria, pero ao mesmo tempo é unha incógnita. Por encima, é o primeiro partido na casa, rival descoñecido, terceira xornada de liga, unha ilusión moi grande, e todos sabemos o que nos suele pasar cada vez que nos ilusionamos en Lugo, non sempre, pero casi sempre nos pasa, cada vez que nos ilusionamos dannos nos fociños, e logo un Coria que acaba de enchufar 4 Baracaldo. É dicir, algo teñen que ter, porque tú non lle faz 4 goles a un equipo que o ano pasado estuvo a nada de meterse na promoción, con toda a liga do ano pasado, que todos sabemos a competición floxa que foi a primeira ref, non? Pero me refiero que hai moitísimas incógnitas, moitísimos condicionantes, e un rival que evidentemente, se ascendeu e se está aí, é por méritos propios, non se pode. Mira o Pontevedra, o ano pasado ascende e promoción que lle quitan nos despachos, non? Entón é un partido moi, moi trampa, o cual é un partido que si sacamos adiante, pois polo menos seguiríamos ilusionando como estamos agora. Pero ollo co Coria, que non ten nome, pero sí que ten argumentos para facernos dano,
0: E probablemente fame. Pois ímoslo deixar aquí, porque non nos queda ese tempo para máis. Juan Rendas, José Ramón Penocos, Cubala, Manuel Morelos, benvido, graciñas.
7: Eu prefiro estar no pelexo do Lugo que non do Coria.
0: Un aperta, amigos, escutamos vale. O vindeiro mércores.
4: Igual,
8: aperta. Hasta logo. La vuelta al cole es más fácil con más que ideas. En un solo lugar tienes todo lo que tus hijos necesitan para empezar el curso con ilusión. Libretas y carpetas para organizarse, mochilas resistentes y cómodas, estuches, bolígrafos y rotuladores de calidad. Aceptamos vales de la Xunta para material escolar. Precios ajustados a tu bolsillo. Gran variedad para todas las edades. Más que ideas para soñar a lo grande. San Roque 165, Lugo.
9: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
10: ¿Aún no sabes qué vas a estudiar el año que viene? Matrículate en Paso a Paso. Tienen ciclos superiores de educación infantil, integración social y promoción de la igualdad de género, homologados por la Xunta y con una gran oferta de trabajo. Y si lo que quieres es acceder a la universidad, en Paso a Paso podrás formarte y a su vez obtener la nota de corte que necesitas. Infórmate en pasoapasoformacion.com.

0: de Radio Los Minutos deste mércores de fútbol no Ser Deportivos Lugo. Xa falamos do encontro do Río Breogán desta tarde, falamos tamén longo e tendido da actualidade do Club Deportivo Lugo na nosa pizarra albivermella do Anxo Carro, e é tempo agora para recibir os amigos de fútbol en Lugo, representados neste caso por Eros López. Que tal, Eros, como estamos?
1: Que tal, como estamos? Pues xa collendo ritmo, eh?
0: Que bueno que viniste.
1: Xa
0: falábamos de Boca Juniors.
1: Sí.
0: Digo que viñeche porque viñeche facer unha visita aquí ao estudio, que sempre se agradece personalmente e a nivel de ointe, pois tamén que te poden escoitar con moita claridade, porque ademais hoxe o que tes que contar, ademais da axenda e do protagonista da semana, é moi importante para Fútbol en Lugo e para todos os aficionados ao noso fútbol da nosa provincia.
1: Efectivamente, antes da axenda xa vou ir directamente a iso, porque este venres, xunto co diario El Progreso, pois chega a 8ª edición da guía Fútbol en Lugo. En todos os puntos de venda, xunto co Progreso, máis 2€, poderedes adquirir o santo grial do fútbol lucense, porque este ano, ademais de todos os equipos que xa había, súmase a terceira federación masculina por primeira vez, o que fai un total de 88 equipos, despois de engadir a Viveiro, a Villalbés e a Sarriana, todos os equipos masculinos e femininos da provincia.
0: 88 equipos que foron investigados durante todo este verán por ese outro equipo que é o de Fútbol en Lugo, que estuveron aí tecleando para fichar a todo o mundo e que ninguén quede fora desa guía de fútbol en Lugo. Xa saben, cando a poden coller, Eros?
1: Este venres será o día no que saia a venda xunto co diario El Progreso máis 2€.
0: Pois xa o saben, esa xenda de Fútbol en Lugo de Fútbol en Lugo. Bueno, falando de outra xenda, da fin de semana.
1: Aí está, porque a xenda da fin de semana, ollo, porque o primeiro encontro xa é un derbi.
0: Anda.
1: Xa temos un derbi. Antes diso, vamos a ir co outro partido da terceira, porque o Racing Villalbés visitará o Montañeros o domingo ás 12:30, pero hai derbi Sarriana Viveiro ao domingo ás 6:00 PM, no que ollo, porque tamén será a estrea do novo céspede artificial da Ribela, despois de concluir as obras. Na preferente norte teremos a visita do Burela ao Galicia Mugardos. Terán que xogar na Pedreira ás 6:00 PM, mesma hora que o Chantada xogará ante o Arzúa no Viso, e tamén a mesma hora, 6:00 PM, o Pol xogará ante o Puebla no Estadio da Alta. O Lemos será o único equipo da preferente que xogue na casa, medirás a 7:00 PM na Pinguela o Alerta Navia.
0: Bueno, pois programación que temos esta vendeira fin de semana. Ademais, imagínense vostedes o que ten que molar ir a ver todos esos encontros. Bueno, todos non, porque moitos confluirán no tempo, ou terán algún desplazamento que non estén dispostos a asumir, é comprensible, pero ir ali, sentarse na grada ou sentarse pois na beira destos campos, que como son campos así máis familiares, podes te sentar prácticamente detrás do liña e decirlle: isto está ben pitado, isto está mal pitado, e ter nas pernas esa guía de fútbol en Lugo para decir: pois este é fulanito, este é menganito, este ven de tal equipo, é pois ser o experto dentro do teu grupo de amigos ou da tua familia, pois gracias a esa guía de fútbol en Lugo que sai este venres co diario El Progreso, con eses 2€ de suplemento que non é nada para o traballo que dá recopilar 88 equipos durante por toda a provincia, non? Pois nesa pequena guía. Esa é a xenda desta vindeira fin de semana. E agora imos a conectar puntos, porque temos que presentar aos nosos ouvintes quen é o protagonista da semana de Fútbol en Lugo, que aínda por riba é protagonista tamén
1: do spot publicitario da guía de Fútbol en Lugo, porque temos o detective oficial de Fútbol en Lugo e centrocampista do Racing Villalbés, Brais Prieto.
0: Que tal, Brais? Como andamos?
2: Boas tardes. Ben, aquí andamos.
0: A ver, contanos como é eso de ser o detective oficial de Fútbol en Lugo.
2: Bueno, eso foi unha proposta que me fixeron. Bueno, porque sabían que eu seguramente me aceptara facilmente. E bueno, foi un pouco porque como eu pasei polos tres equipos que viñan novos na guía, pois ofrecérome pois como persoa encargada de buscar esos tres equipos da terceira para metelos na guía.
0: Bueno, eso porque sabían que te deixabas liar fácil. Debes ter xa a fama de eso.
2: Sí, sí.
0: Bueno, pois precisamente, non? Pois por primeira vez esta guía, perdón, Ai, que claro, falo tanto que se me seca a garganta. Por primeira vez esta guía incorpora a terceira e ti es un dos poucos, pois pues eso, como decías agora, non, que xogou neses tres equipos de terceira que están incorporados nesta guía. Non sei se estás ilusionado particularmente por volver a sair nestas páxinas da guía de fútbol en Lugo.
2: Sí, eu desde que empezaron a tal sempre a tuve, sempre comprei, de feito anos que non salía tamén a tiña na casa, entonces este ano volver porque o ano pasado a estar fora da provincia tampouco salíamos, entón este ano a poder volver e salir pues tamén me fa ilusión, sí.
1: Bueno, falando un pouquinho da tempada actual, comezaste a fin de semana pasada sumando un punto ante o Arteixo, empate a ceros. Como foi o encontro?
2: Pois a verdade é que foi un partido bastante cerrado, houve moi poucas ocasións. É verdade que eles non nos generaron prácticamente nada, o sea, houve dous tiros que non foron nin clarísimos. E nós tivemos unha, dúas ocasións, sobre todo unha, un man a man moi claro que podía habernos dado a vitoria, pero bueno, foi un partido cerrado, non metimos a nós e 0-0.
0: Bueno, ti Brais ves de dous ascensos consecutivos coa Sarrián e co Lalín. Non sei se podes atisbar un terceiro.
2: Estamos empezando ainda. Ainda queda moito pa aventurarse neses trotes. Pero bueno, partido a partido a Liga irá nos dicindo onde vamos a estar. Por agora hai que centrarse en ganar cada fin de semana, sacar os máximos puntos posibles cada fin de ir pouco a pouco, que non se pode cuspir tanto para arriba.
1: E bueno, como foi a entrada no vestiario da Madalena?
2: Pois a verdade é que moi ben, desde o primeiro día, moi, moi cercanos todos. Bueno, había xente que xa conocía, pero había moitos que non. A verdade é que todo o mundo moi cercano. Foi algo no que tamén se centrou bastante Juan, que dixo que quería unha plantilla, bueno, formada por xente, boas persoas, tamén aparte bons xogadores. Bueno, eso vese no día a día, que a verdade é que é un grupo espectacular e a verdade que estou moi contento.
0: Bueno, xa mirando cara esta fin de semana, ides a visitar a outro dos candidatos, ainda que isto ainda acaba de comezar, outro dos supuestos candidatos a estar arriba, o Montañeros. Contanos como afrontades este encontro.
2: Pois, como dices, claro, un dos candidatos, os que a priori salían cunha mellor plantilla. Entón, pues, como a todos os partidos nesta terceira, vai ser difícil, quizás máis polo equipo que enfrentamos na súa casa, pero hai que afrontalo como un partido máis que podemos ganar. Que eles tamén ao final, na primeira jornada, non foron quen de puntuar, co cal pódese sacar puntos, así que hai que ir a polos tres e a ver que nos depara.
0: Bueno, pues desde aquí só nos queda desexarche sorte, Brais, nesta nova aventura. Sorte tamén esta vindeira fin de semana. E a ver se che gusta como sales nesa guía.
2: Malo será, seguro que me sacaron ben.
0: Bueno, pues Brais Prieto, xogador do Racing Vilalbés, detective fútbol en Lugo. Graciñas, unha aperta.
2: Gracias a vos, moitas gracias.
0: Por se algún se acaba de incorporar a esta charla, ainda que estemos xa chegando ás 4 da tarde, Eros, guía de fútbol en Lugo, de fútbol en Lugo, en colaboración co Diario Progreso, a partir de
1: este venres,
0: con 2 euriños de suplemento, nada máis e nada menos, pouco me parece para coñecer 88 equipos da nosa provincia.
1: Masculino e feminino,
0: Ollo, cuidado.
1: Aí está.
0: Eros López, desde Fútbol en Lugo, graciñas como sempre, unha aperta.
1: Moitas gracias, Alex, unha aperta.
3: A veces lo más importante es sentir que no estás solo. En Grupo Luis Iglesias llevamos más de 40 años acompañando a las familias cuando más lo necesitan. Y hoy queremos darte las gracias porque celebramos 5 años de nuestra oficina en Lugo. Grupo Luis Iglesias, funeraria, floristería y seguros. Con cuidado, con respeto y una cercanía real. Estamos a tu lado en Rábade, Outeiro de Rei, Baamonde, Cospeito, Friol y Lugo. Atención 24 horas. Grupo Luis Iglesias. Siempre a tu lado.
0: Pois chegamos así ás 4 da tarde. Ata aquí chegou este mércores de fútbol no Ser Deportivos Lugo. Lembren, hoxe ás 8:30 da tarde, partido amigable entre o Río Brogán e Boca Juniors. Partidazo no Pazo. E nos volvemos mañá a partir das 3:20 con máis deporte local e provincial. Que pase moi boa tarde. Chao, chao.